0: Дурний
1: мабіщиця.
2: Так, це ж право, це ж все. Мені що братця?
1: Да, не можу, кума приїжджала Василя крикати, а мені нема.
0: Треба
1: кавити. Боже,
2: зділи. Це народне.